0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

This is the crash. TDI Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 7 minuta je tačno. Ako ste upravo završili sa obavezama, poslom i već šta god da ste imali danas u planu i priključili se, dobrodošli TDI kafe. Ogi ovdje, bit će sa vama još nekih sat vremena tamo, sve do 6. Na listi su samo hitovi, napolju sjajno vreme, pa sad šta god da ste smislili za ostatak ovog četvrtka. Ono što mogu da vam obećam je da će sjajna muzika biti tu. Yearbox u nastavku i Graceland. Dobar dan.

0: nema sigurno ni jedne osobe na planeti koju ne vozi Cameron. Be mine.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 6 sati i pravo vreme

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

koje se definitivno spušta, piće i pleše. Save me tonight. E, hoće svi da gledaju poluvreme Superbola. Kao najjači nastup je tad. E, bog me, vidjet ćemo, jer za poluvreme ovogodišnjeg svjetskog fudbalskog prvenstva nastupaju i Shakira, i Madonna, i BTS. Aha. E, realno, mi smo s ovim uhvatili smo tri generacije. I generaciju Z, i milenijalce, i generaciju X. Pa da vidimo poslije toga da li će da se gleda poluvreme Superbola ili poluvreme fudbala. A kad spominjemo Madonu, ajde da se prisjetimo sa kojom je generacijom pevačicom ona ove godine snimila pesmu. Da nije možda Sabrina Carpenter? No,

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D, Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.